Havada er günü budan, suda er günü soyut. Koyda dur dar, lausi gilut meteen. Jäävät mistä näkymään, muusikka mähkimä saatan.